låta till Arriba går av dopamin på en P3-play. Jeg låta til Alan Walker, som skal få litt av nyhets oppdatering for NRK-nyheter. Først ut av kvartetten jeg nevnte, Stig, Arif, meg og Kurs